0: Okay, mami ko ditibofra asuye ye. Ditibofra mo akwa ba.
1: Ada ba so mi ju so eburu.
0: Sabre me mindi kan emusa bia na afena no bidi na fidi ato hase. Na otie ye. Enen de dikan oni tie ye.
1: Me dasi.
0: But hon enen nesha ena no pay.
1: Me dasi. Eyo do sini Dr. Frempong manso aye dia habendru esaya de. Tete mo fra herbal clinic kuma sini nkran ne ye betwin ko mo afa ya pom de ho no.
0: Kumase ni wasu yewo
1: medase kumase yewo apatrapa poku krom yani police station no eye opposite Akra nso yewo la pass yani total filling station no ye opposite
0: so bi ba no be kanse mu ahomatrofo be no onfre
1: medase nana kofo ankasa na epiki call no ono so ye Dr. Penia Otambechi number ne ye 055 500 2343
0: 055 500 2343
1: Sabe kasemuni ewo de wada. Mira si, ejamansu onyankupo inshra 104.5 etifu nina. Mijidi se titi ubi chire Dr. Frempong manso wa. Mena nanum eye jume Afrika ne tete ya. Sebi mpredu ya sa sebi kafrache adia ewofia enjirano. Eno ena ye babe tuwasu. Dibi ya mekachira use. Akosibro ni ba ye nema bibriwa wa na omu pese ye tuchini. Nanso adie bia odoma nkuma edima ebibifono. Eya adia eya papa eboa ni pedua sunsunmu ene honam ani ene me no betwetwe nkomo afa awo ho enipa bebre wo ho a omusi wo machinisa omunya awo me no betwetwe nkomo afa ani yade ho sebie buru sebie son kanitete ye nananom omu betena asase we so no na omunyini 200 years 120 years 80 years na omukwa fu omukodo adenti nene ema sebie ene me no betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a oseme yade ne doctor me dia chinisa enko ewiase a wo ba yen onyame bo ahaban ebesi asase we so no edua bia ne ade a eye sanso na haban bia ne ade a eye ente na meka no kra kire wo se kane tete ye na no madu si 40 se na na kwajo som edum omo no mkuta tumi nsu omo de sa yade a se yade e ba na de ko hospital na se wutinichinichin na nkwa be piem e wo tete mofra herbal clinic and spiritual center ye kuta haban ni tumi nsu a ye de be boa ama yade na chiwade a ye de be kan no enne be ko 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Medika kachro se meye na maye ni menya anye nenam. Gana ha, ope odunsini ya, onini nyuwa nume dunsifo miyensa, ikuta habaye disendi ya diembra ye nyo operation ya tete mofra herbal clinic and spiritual center. Kane tete, ya nananomu betransa asiwe so, no muti minjiru 120 years, no muhuna die, 100 years, no muhuna die. Nenipa bi wawa sebi yoburu sebi yesong, ya mwene nifra, ya die ben ene besuye ni paduya ni suna wentu huwa na mwe timi dumwe ni enu nene yebe bo honkomo seye kase ni paduya kwa ni njine hiya na eni eye kania oduma nkuma di maye enu ene bebiya ubekubia edinti ntima na sedi utwedi ampon ebwe ninu eye ntini eye nhuma ene wotiri ni etikane tetekura yuko skunu na ye ma ubia mo abofrebi etiko biko ubu wa ubo netikwa etimika nini sansu na obu wo ha wanya nkwanhia bi aka nani obu wo ha ne ti aboho pen aka nani obu wo ha nani kosua no emututu no na efa na ti na asorobin na eche na enu su timi ka nani ema nani no sabi mpredu asase bi kafra che na de hunu musisa na oyade bi wo ha ebetena wo so na se wan hwe ya na wantu anamo ame anso ano a enu ena bebre wo ha sabi eburu sabi eson ya mfa yade na anwo enso na wabefa na asase so yade a abodie nhwehwemu no ewiase mu nyinaa no yehuni se etimi frani eye ete de broni frani cataract sa ete no eya ade bi a develop ewo lens no so kosua na oduma nkoma bo wo no udi hunade no sa ade no e develop wo so a afei ubon se maami ana papa otie nhira fm otie Dr. Frempong manso tete mofra herbal clinic and spiritual center wose doctor eye no kure mako hospital yakatre mi se etene ewo mani ni so no esua enyini ye menfa nduro suso so na enyina ne akwa akoye no operation na doctor me dia duro ni suso mani ni so ye nyanya operation no me hu semani no ebo wo so me hu semani no eyekusu me hu semani no me shade a ase form wa me pacho tu anamo mbe pie tete mofra heba clinic spiritual center eniji semni se kane tete yesum ye na nanom a omo ye ahabanduro no omo ko no omo ani abro ahobrasie ne sumpanti aduro no ofie ube pie mo tete mofra heba clinic doctor frimpo manso aso ye a eho ne ye nyi operation ye mfa se kanka yekuta ahabanduro ma kuma kuma ensa ye de be ye tane hu adwuma se de be ye a wani no etena e fifiri so a enye nyini pomie nko ye hu hu adie ye nna de bia me ba me bu baby se kwa pie mu wote ase se bi eburu se bi eso ye frɛ no saman no be wa konsamampom eba sa na wani no ayekusu eba sa na bo wani so eba sa wo hwa ade a hu ni ye enipa ni gyina ho a wo se me hu no nanso mintimi nkasa asemasi ana wo benten anopɛ ye tenase faka abedu kegetia sofo lai edum pampa so odru wa wo se opɛ apatra papoku krom ka ofo apatra papoku krom ka wo se besi police station ho yani neye opposite me pacho wani die no obuo kwa so apatra papoku krom enye mankra so wo ye tano so heya tuwo baabi ani sunwan echi enkawe echi a obesi wo tano so apatra pa junction tano so apatra pa junction wa ankasa taxi station bi wo osu kopogu krom obesi wo tete mofra wo na kasa ni nkyire mu no upenchechire mu bi a wo frɛ doctor nana kofo obefa se sia me no kasa yi ofa ko na kopim anopa no nwotwe obetena kodwam me pacho yetifia konya su de bi aba me kano krechiro sa wotena ho no antu anamo na de niema yi wo ho ano emra kane tete ye nananom kwadwa so madum ye nanan abio mu a mo betena sase so mu nyini cheye no ahabanuro na na omu diri dwuma ebo mu mu diri 120 150 ne ye to sa niema ni nyina atwene obu o se me ba se me mpa bibiduro afie nu akoye operation na nani ni nyina dum de ne de me kano kra mintimenti fisa bibifo ye mpa ye die ye medical catcher se bia na wo nte menka glaucoma ne bae kwakwa koye wani ni operation ye wa haban bi wo ho a yade abeka ho a eno no omo a problem ni wo omo trim na omo ni fie kusu na wo twebi ebema obi no aso na wo twebi ebema obi no aso ni amma wa habanura wo beno no mama ahohuru wani kosua no so emna ye nyi operation na emu omo tena no wani ni nyina dum na sebi eburu sebi eso efrade ndi mintimenti tide bia ya na me ba me bokoko se eye se obetu na montem danse obetena mu wani ni nyina dum edu ba bia awoya papa na ye dene eti ani ni ye kane a ohu se wade hunu masesa ekoy oduma nkoma de uba asase we so wo gana ha wo abrochire utiem kane no kama na uhu ade kama kama ne sere no aba form a me pacho hwehwe tete mofra heba clinic e kira kwen obi ana wo de no so dai no obi de drogo ani so wo de ne asi kire yade e frɛ ni wanya ni yade e frɛ ni diabetic eye retinopathy eno no wani na ti no retina surgery ye nye ye wa ha benru e be mo nduro ama regulate o retina ne optic nerve ase kire ni se nyankopon bo ani kosua no eti se ni padu akwa no dwumadie bi a edi no saa na ani akwa no se te ye wa homa bi wo wa e wo wani no bonkum ni nifa e wo training a ye frɛ ne retina ne optic nerve eno ene fa mfonyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fita na akoka akere wa adwen ni se e ye fita eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokwa na akoka akere wa adwen ni se e ye kokɔ na eno no enipa 10 a omu wa si kire yade abro ni frɛ ne diabetes no uyi mu 8 a omu de ne sɛ nti no ade ne ye fita cross me hunu kusu me pacho saa ne ma ne kire sɛ diabetic eye retinopathy ase kire ne sɛ ani yade a si kire yade de ba yetimi frɛ ne ebi akye wo nti bra wo ba be pie mo tete mo frɛ herbal clinic and spiritual center wo de boa ba ko akum ne ma mienu ye wa ha ba nura ye fie dura ye de ba boa ma wo si kire yade no ebeji wa firi aduro na wonoma emwa no so na akofom ni akire okwa abefa so adidi sɛde ebeye asikire yade na ede anifa yade eba wa enu ntinu uyi ni pattern e wo gana nhwehwe mu kire sɛ a omu asikire yade emu nwotwe anya ni yade te mesra wo ba bia wutie nhyira ye fem bia no ani hu asem ne ka no eyo ma me abonamane eyo wo fa abonamane abrochire fo no so me de whatsapp number beto dwa wako hospital abrochire oma yo mafamu de enkwa bibiduro yei ena ekuta ye ye na ni yade de gana ha de opo bi a wasom ofie oni ni nwanu adinsifo a Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic spiritual center say ntoya de nso e de na chiwade e beka no yo sase dro bi e de beka no ntimi de whatsapp number ni tudwa o wa brochure na utiem na wa ni yade a menya time ama obetima twa wani kosua no ni mie nu nyina na wa record de we si ya o wa report bi a faka ho metena se na ma hwe ni nyina pepepe o wa pressure o esi chire yade e o history wo fie mu fie glaucoma ewo mu fie ani yade wo mu fie ete wo ma ni nyina mehwe ni nyina ni ayen hyehye a ibetimi amo wadru amo anonom se de be ya wani kosua ne behunade e number ne ye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 ebi ana wa abrochire na opɛ whatsapp number na mepatɔ hye no so sɛ ani ɛmfa ni agro gana ha opɛ herbal doctor wa bena wa dini nananu machi a oni ni nwanu adisifo yɛ sayade wa tete mofra herbal clinic and spiritual center ekuta tumi a yɛ de sɛ ntɔ yade wo de no ɛyɛ stroke na aba wo nte ase cardiovascular accident yɛ bɛbɔ ho nkɔmɔ wo de no yɛ prostrate ɛntena hɔ meɛmfa rubber nhyɛ wo bɛrɛman kane tete nya nana no ntimi wale mienu miensa eso na sa problem we ni wo enam tumi ha bandura na omudidi dwuma ni nti eto obu wo ha wo chim ansa na wadwonso odwonso ano ayase ya oya yakache o se prostrate yade ye no ye de rubber be show be ma wo be pie mo tete mo fra herbal clinic and Dr. Frimpong Manson ya so ya ye be ma onura wo be no ma be dwonso tete tete wo de ne yesunsumu yade ye uno obi anya asase ho manso ma di ka ka kire o se di ka bra ne be bon ho ban gana ha se sebi eburu sebi eson wo de niam adidi ho agro a obi beje wasase afiri ho nsam wo de no pa adru adware sada be obi ntumi ntu adro because de bia me kasa kire banyansafo ne ma kasa kire badwen ba se gana ha ya ye se ye kwa soli ye dosu enso so hinfo na ye bone no timidika ka cho se kane tete ni na nanum num nyansa eni ti na odoma nkoma edo mo ba asasi so no mo di ahabandro bo mo ho ban se de be ya wuntimi nje o magapade emfiri o munsem eti aye tete mo fra spiritual heba so obu ha oni lack obu ha oni favor obu o ton ade na sika na hye mepacho bra be pe bi ne fa ka osunsum ne kra na eti umu na ma odi dwuma die wa asasi so a niam akoye abra bo na enye ni kan debi odunsini Dr. Frimpong Manson ma kanu krachiro adia edia mamre ni ahaban ni tumi ye ne yemfa mpa ebo nye no kure da wiase no no ete se wuti wiase no obi abo odua ne dua ne nyaw na so ukɔ bɔ mpa ye twetwam ubewu me pacho adia bi wo ho a ye no kure ene ya to atwene na ye brɛ kane tete ye nananom ekuta ahaban ani tumi a de bua nipa nana kofo ofrɛ na ebi a wadwuma wo pese wo bedua adwuma no wo pese wo begyina adwuma no because Ghana ha se utimi bi adwuma na oyonko dasani akotu aduro no agu adwuma no ikuta tumi nsu obofo a ede bua nipa enye bone okwa asolio onkwa asolio e nsu a odoma nkoma boye no a ye nananom kuta saa bofo no ene ede bua nipa sa yade eto yade ye sunsum yade ya twama wo ntia sa ye ho ye mo beyi ho oba ebeye hu adwuma ne amu ade bi akogujam enipa bi o nante asase we so edi nsuo kana no onimu yade no bi no na tumi na ekuta na yi yade na ko ba bi firi bai eti nipa biara a wutie mi bia no mepacho aha eye nsira 104.5 fm nsira 104.5 fm titi obi ka titi obi tire se sunsuma wale da wo so amepacho enye manum oyere enye ma da atua spirit of masturbation ebe ha obu o ha o masturbate otwetwe o bema sebi predu asa sebi kafra cha o bema afon de bia me ba me ka no krechi o efrem odunsini Dr. Frimpong Manson me dia berwa ne akokrechi no mo tete mi no odoma nkoma de sa aduma chede ama me ye nana kwadwa sumedumu ye nana ya obi omu ye nana ya prankom no mo ye adwuma we ansan na ye ba se sunsuma wale da wo so ye bema ana se masturbation eh how watwetwe be ma sa na be ma fo a me pacho nye mpa igba asem enye oyirasem enye atwe asem ade bia wo na ka de ni na chiwade na no kwasem a wo mu ni se ma me nkasa nkyere obanyansafo na me nkasa nkyere obadwen ba se obi bia na wo ye be ma wo tie mi a wa masturbate watwetwe be ma ma be ma fo wo wo ho atumi bi bo wura ne ne wada obema ne so atia se yamfa na chiwade ankana Kaba doctor bienu obetima mu drama ba ma yekese. Saa sɛ mu maka wo nhyira FM so for many years. Yetifie kɔnya so no kra na meka kyerɛ wo. Ebu asase di yade na ti wampa mu na ukɔgye adura na spirit na sɛ no. Ukɔgye adura na spirit na sɛ no. Eti wanto bu ase amfa saa ɔhaw no amɛhyɛ ansa. Am wo donkuma nkuma tumi ɔde amanya nananom ekuta tumi su a yede sa yade no. Yampa mu saa spirit na na asase na mfiri wo a obienu obetima mu drama ba ma yekese. Nti wo ye ba ma obema afon. Sunsun ne oda tumi bo raw na no oda ebetima ma low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wadwuma sam akobasa ebema sika ntina husem because asasa na edi wachi no enye oyirasem enye atwiasem enisi na kane tete ye nananom boy ye yadunsifo a ye to afia dwuma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ne akosaman amasa abofo na ekuta ne di akira kobo waduro no ban enye sa na wantie sa nokre wo nyira FM odunsini Dr. Frimpong Manso meka kira obekwa koda atwia oba kra spirit ne obeda because ade no mfa na chiwade nka no Kumasi tano swa patrapa poku krom police station. Eho, ena bengu tete mofra heba clinic and spiritual center. Accra La Paz, yani total filling station na ye opposite. Eni yari ya dao so, osha adia unhunye. Medika ya kachura use, otina ho, emu wenini fradi ya medi ya mekano kre, etifia konyo aso ya desaya, di minti minti. Oyadi ya no ntiasye, obese ye dani fru so kobe bi fri bae obae kuta tumi ade bi ye de bamu akogujam na wotwi ye ye adwuma dwada kope memeneda enipa biara ye ade atena wo de hye no so gana ha ani abrochima mu ha de ye stroke ye ade amonte ase nyina brane enko sama ye de ye se mobile ye nemum ye kuta tumi so ye de sai ade ade ye de amamre ne amane ye mfa mpae bo nye otena wo de asoli yi wo ho ano a obekɔ mra otam nsoye otena se asole mesom se menwale aduro mimpuna dura ene emekwa pani mba timishia ahoye ntini apoize obi bepe kane tete aduro tumi ne fa dwale ne bon ho ba because ne wiase aye hu o wa brochire na utimi anya bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane no mu mo twedi ampo obo soro gba asase na nsuo ne boni pa ho ban ene yato sane ye mani nyina atwene enti asase na wato no obi gie firi nsem brane fa ho ma chenye tumi ade de unim sa asase ne ye ya nefa kɔhyɛ hɔ enipa biara asase no nyɛ ne de ɔbɛkɔ na tumi na dane no premle na apam no wotena wo sɛ ɛsom sɛ maasale sɛ ɛyɛ bɔne a asase no onyankopɔn wabɔ awie no kura wɔm ni sɛ ɔmɔ bia mu nka ho abibifoɔ yɛade ɛboa yɛ tumi wɔm ni ato atwene ɛmrɔfo no nyina ɔmɔ yɛ rituals yɛ amamrɛ ne amane ɛboɔ mu ɛna ɔmɔ bɛdaadaaye tie frɛ me odunsini Dr. Frimpong Manso me deɛ menyɛ sɔfo menyɛ difoɔ me yɛ odunsini a me nananom atete me ɔmɔ adwuma ne yɛde anamɔdi adeɛ de amamrɛ ne amane ayɛ yɛmfa mpae bɔ nyɛ ɔhene a wotia akonnwa so nana bɛpɛ tumi aduro bi ne fɛ dwale na ɔmɔ nyɛ du nana nipa nyɛ abusuapani mesrɛ ɔbrɛ a ne yɛhyɛ tumi aduro bi ma ne fɛ dwale bɛbɔ wo adwuma ne ho ban bɛbɔ wo company ne ho ban wo store no adwa no a wodi bɛbɔ ho ban nana nipa to aduro 0555 500 2343 0555 500 2343 0555 500 2343 Titi Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center odie ne ya wumewu o akora no wawu odie no ye prostrate yade me pacho se prostrate yade da so na otena ho na kane tete ha bandura ye nananu mo bia ye dia ye dura ye powerful e betima aboa ame ye show roba no odi nchim eria me mase a ade ntina kane no ye nananu timi tena si du 120 years 150 years na ne yato sa na emani nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia nduro bi wonso a onuma ekotena sunsun ne kra anim te yeto abibiduro a tumi wo mu twene ye yeto nura ye nananu dwale nura ye punu twere ne ye nyini biem enso kane tete ewiase mu nyina no enhwe mu kire se ye abibifo ye nani ye nyini che medika ka kire se ania ma odoma nkoma de maaye ne yato atwene utie mi na wo de ani ye gonorrhea ne syphilis oso dan na tumi ni wada oyoba oso dan na spirit ni wada wanhwe ya wawale ye beye dren enye oyira sem enye atwea sem ade bia wona kade ne chiwade ade we ebu etimi take 9 months 7 months this year jinam ekutansu otumi ne bofo e de saman ma eti o kwa kobe bia nipa ne ninim dia obetim bia de na chiwade aka no ba bia ota wa ukọ ne se yale no ntiasie be ma kwa ma saman ni aya ade aya de na yato ama no wo de ne asase ho manso no obi anya stroke yade na ode akomo ni ayi yade na firi su kobe bia firi bai ayo dunsi ni doctor frimpong manso eni nuanu adinsi fo tete mo fra herbal clinic wo de ne adwuma sem opese obi gina adwuma wo ye adwuma wo man inside opese adi tumi boa me no eboa se de be ya asase ne be ka wo ne sika no abaye na agina eye tete mo Fra Herbal Clinic and Spiritual Center. Friend Nana Kufo says here 055-500-2343 Abrochere phone nyina me the WhatsApp number ni betuga. O abrochere wo ani yade. Wani no hu na die, wo de glaucoma. O de any pressure was so a ball so yes you call operation. Wakwa ko your operation is still woman idea. Tete mofra herbal clinic any you could tell near drew wofia in an anum dear jaya. You could tell soon suma de a bon by free titi besina. E bemma ubi a obe nonum said a bea unko your operation. Eti wa broche na utie in sha 104.5 titi ubi kati to ubi tre. Aha, aya tete mofra spiritual herbal center. Tete mofra spiritual herbal center. Baby you could tell 2 minutes where de beboa ubi do asas every win sema. Baby awa gana bia. Na obebe kumase ya ota kesiye nso ni enye tumi adie bi nefa kwoshe ho mo amwo kokko a mo pese mo ye boame no oba ne ye won hihye ya afeso ana de bag ba kwa be dasi ye otumi adie bi wa metima ye na de akwoshe afum kane tete no nane nananom ya eboa mo na omafuo ni so na omutimitimi si abrosan ene asase ne ye manaduani biem asase ne so a odon akoma de oba ye na obetena so no ye nananom ahonhom ete hansa na oba enti asase bi a odi store besi so asase bi a obekwa current store asase bi a obesi hotel obesi company no ye wonye ma bi wo ha wo frere Dr. Frimpong Manso a e wo se wo ba na me kire onye ma bi e be ye ne ekoye ma asase no because asase na ho kwa an entity older than you se wo ya de wo so na se wan kai na enti ne nananom ka se asase ya no eye mother earth nti asase bia wo betena so asase bia wo besi dan wo so nka ye wa amamre ne amane ne ne ma bi wo se nka ye ye ma wo enti no bu wo de aso bo fom na akosi dan wo ba bi akosi sa dan na na wo kwa asase ne so na na ne sika nyina ahye afi na dwuma sem nyina wo abrochiro owo hi o na bibia nko ye ma ne bi because ade ane na nananom nim nyansa se nature e powerful enti na nananom no omo kogye asase aye fu a ensuo da ho a ye wade aye ye na tumi na otin suo no modoma nkoma de ne kotena ho ansa na wo ban wa hira wa masase na yeye me sei ane ama ya to atwe ne wantie no kure wo tete obi ka tete obi kire tete mo fra spiritual herbal center wa dwuma ne begu company ne begu ahensam na wudi akire no obi be poison eti asase bia wo ye so adwuma se wo ye afuo wo ye company bia ye wone ma wo se wo ye ma asase ni ji utum asase na anyi wa ntuma obi kosi dan enam se ahonhom te wo dada empenifo te wo ye nananom betena ho no anfa buo ni ani di ama asase no wo de okoya na se oyire oyire asem a maami ye ade ade amamle ni amane ye me ka no kra kire wo nyira efa mi emfa mpae bo nye obi bo odua na wo ye eda ne dua ni nya no anko dania wo be wu eti asase bi wo a wo ye form agudie asase bi wo a wo kosi dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe awo se wo ba ne ye kire wo niema anase bu a ye tu na mo kwa asase ne so ne ye ko gira asase ne fie kura wo besi na okotena wa ye wo niema bu a wo betima ya ma asase no nipa boni fo ba kro mu hu se fie si ho ye tete sam na me ko benyansa fo na beti mase this is tete mo fra herbal spiritual center ye ne ye die na nanu ma chi e kuta tumi ade bua nipa asase na obi gye firi hunse ma mamre ne amra kwa so uji tumi asase ne ye odi abra ne yenye nhyehye bi ne yenye tumi ade bi ne yenfa onyini wro ho ne premle wo ho enya ade bi gyina ye bi kohye ho wo abro kyeram obi me gyina mu ma ye de sade no na wo de kohye ho wi a edipa biara asase ne nyene de obetre obekope na tumi na dane no premle no akoka no eti onyankopon wa bo asase awie masofu bi a na ada obi ani wo obegba asase biem ti kakra na wo na ye gino brade ye na de ma ne fa bo ho ban se onim se mram ni ama mram e ye wo de ade a se nya wo de na abegye sade nda ade na abedane no ho abeka wo because sunsum di asem ye tete mofra herbal clinic and spiritual center akra ye wo la pass ye ni total filling station ye opposite kuma se ye wo tano so apatra papa gukro ye ni police station ye opposite aropa ye tenase ya dwuma dwa da kope memene da ani yare da so ontia se me pacho entena ho mu ani mfira ube pie mo tete mo fra herbal clinic ya new operation odi ani ya glaucoma odi ani etewo so etene efifi wani so wani so ayekusu ya kacho se kokoye operation kwa pie mu wote ase ya fra no saman ne obewu akonsamapum ube pie mo tete mo fra herbal clinic ya new operation ikuta tumi adura ya som ya nananom a omodi aboa ye de beboa me pacho oba ye wafidiye de bewehwe o yade enim se yesunsun mu se ye honamani ye otumi da ye alter the whole Ghana ye nkwa ne herbal clinic ye nananom aboy adwuma tease a se yade wo ntease e ye adwuma sem e yesunsun awade a ye bekɔ ho ne akwa akɔsaman ye wo niema bua otu form agudi a ye betima kyerɛ amo aye ama asase no eso abamfa so ama wo de ne se bimpredu asawo abrochie obi ji asase afiri wo sem a fa beja tumi no nya nya de bi ma na mo fankɔ sha asase na se wo de ne yesunsuma wa de na e haw wo yade ne yɛntɔ yade wo sudae na wo didi wo sudae na wo waka wo sudae na se bi mpredu asa se bi kafra che obi di ababɔ obi akɔto aduro wati aduro so a pacho brane nsama yade ne ma wo ayo dunsini nkwa na betimi de na chiwade aka no kane tete yai ene ne nananom esa ntɔ yade ne mguase yade wo tena wo na yade no de kɔto mpaebɔ na du baabi na se mpredu asa wo afu ahye na wo ben ho a wo ba mepamo because abi before mo mpɛ no krɛ kane tete ni mfasum nchichemu man ni nananom adunsifo te se kwadwa sum adunmu ye nana kontonkolimu ye nana ayebamu na ya afie awadru efie sase adru ya rebeka ma usunsum na aboto na afri ho no aba ho ama yade ye de na chiwade aka no wantie na okone na mbabi na duru baabi na se funu bon ho de a ene de wa wasem efem odunsini Dr. Frimpong Manson yade a menhwe eye kompo ene fibro yade biere da so usisi chia oto ase twon oso da na tumi ni wada na wotwi ye ye dwuma die bi nipa biere wakɔ herbal clinic a waji nure nkɔ ne nyese dro ne nyaye nkumdwafo ni dwa obu a oyade ne ye ntoyade obu a fi a wotim susun adi wati ni sase adi wati no abusua nkonwa bi a mo sabi predu asa mo gye na ayegya mu no eno na twen ho ama tumi bɔne na ye beyie na beteki over ese wundura oba ye be mu adro bi akwa kɔpunu ho obu a sɛmi predu asa sɛmi ka frɛ kye ɛyɛ ahensɛm wopɛtumi bi agyina wati wadwuma no di begya ɛyɛ tete mɔfra herbal clinic and spiritual center odunsini Dr. Frimpong Manson menim nwanom adunsifo Dr. Opoku ne nanakofo ɛni yade ɛyɛ nyɛ operation ɛbɔ wo wani so wani so ayɛ kusua mesrɛ wo wotena wo mu wani fira de a mentimi nte yaka kyerɛ sɛ wokɔyɛ operation oyam kyeso a wobɛpie mu a yɛnyɛ operation ka ne tete ne nananom yɛ adwuma wei ne ɔmunyini 100 years na ɔmokɔ afom kɔdɔ ɛnɛ yɛato saa nneɛma no nyinaa twene wopɛ aduro adwale wopɛ aduro abɔ ho ban wodeɛ ne yɛ lack wodeɛ ne yɛ favor ɛyɛ tete mmɔfra spiritual herbal soup ɛyɛ sasɛduro a yɛayɛ wowɔ Ghana ha ne aburokyima mu anyinaa wofrɛ na wodi nhyehyɛeɛ no akyi ɛbɛtumi asɛ adi bia ma tete mmɔfra spiritual herbal soup obi wɔ ha a ɔwɔ hɔ a asɛ sunsum bi di n'akyi ɔwɔ hɔ a na ne yɛm ahye no ɔwɔ hɔ a na ne soote ɔwɔ hɔ a ɔbɔ birimbirim obu a oni lack oni favor ɔso da yɛ papa emem da yɛ bɔne nko a ɛne bam ɛyɛ tete mmɔfra spiritual herbal soup sasɛduro a yɛfa tumi kwan so ayɛ a baabi a ne deɛ wɔwɔ bia ɛbɛtumi asɛ adi bia ma 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 afei ena do afidie na to aha eyi nsira 104.5 FM na wotwe bia tete mmɔfra herbal clinic Dr. Frimpong Manson odunsini a wadi ne nananom akyi asɛmi mpredu asa sɛ bɛka fra kyɛ the whole Ghana wopɛ herbal clinic ekuta tumi ne ɔta yɛde sa yadeɛ na sɛ yadeɛ wo nte ase a yɛsaman a ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center fa ka bɛdu kegyetia sofolai adum pampa so wo sɛ wopɛ apatrapa poku krom ka wofo apatrapa poku krom ka osu besi poku krom police station ho mepa cho poku krom enye mankran so eye tano su heya ope doctor na okuta habendru a ose ni yade emra ye nyo operation na eye tete mofra herbal clinic and spiritual center obi ji wasa ti efrun sem ope se oba ne ye bambo ma sere be ya se bi predu asa se bi kafra cho obi abe wudie na so kwase bi ntimi nku on fra usunsum na okra emo wudie a eye tete mofra herbal clinic and spiritual center odi she ni yade na da so monti ase ope se obe saman ye yade ni fru su ko ba bi free buy yade bi ti stroke down so the whole Ghana nipa okuta tumi adura ne nananom de ahyira na osom ne nananom omunyini cheya eye tete mofra herbal clinic and spiritual center stroke yalea e frene cardiovascular accident e starti wa adwini ma blockage ni esibonkum a ye wa adura de wasa se blockage ni sinifa e wa adura de wasa e wo trinim se wano no se mpredu asa kasa ne ma ye wa haban bi wa tumi wa gana ha tete mofra dr frimpong ko na menin menwadunsifo ye kuta bi e betimi di bia ya de ama se de be ya wo benom ama wa kasa na ba because stroke ne starti wa adwini cardiovascular accident e bia wo de ne high cholesterol wo de ne pressure wo de ne sikire yade e onti asa wano maduro se nko wo ba ye besa ama gana ha ope herbal clinic a wa bene omo aduro omo ade ko bo ho ban a tete mofra herbal clinic dr frimpong manson ene ni nwanu adunsifo na wotwe ye di dwuma de akese bia mankrofo mu wa ni yade mo amohwa ade amunhu ni ene gisem ne se ho ye nyi operation ukudi nsem bi yi wa ho ano na wani ni dum dia eno de ye ntimi ntima ho e bia na wonte menka wakwakoye wani ba ko operation adum aka ba ko doctors aka cho so mbe ba ko operation agya yo mhyehye eye no kre fise kwa piam wote ase ye friend o saman no be wa kwansa mapom be piam a wotete mofra herbal clinic nyanya sisiem fan to kanite tie dura tumi wo ma ne nananom ya ne boom omunyini du 150 120 years said be ya wani ni behuna die yi o die na obi ji wasase afri unsem wafuo na wo ye na ye aburofuo eye kokofuo o pese ye ye nema ejina ne ma because asase bi e da ho bia ne ahonhom a ehwe so said be ya afeso a wo de baako bag baako be da ase akuafo nyina mutie o gan ne nyina mumla emeje tete jina ye ane nananom ya na o mudema asase na asase ya nso kai mu ma efuo ni so ne yenye sa ma mene ni bima asoli bia uko bia utimi babi ikuta haba ni tumi nsua ya desa ya de otina ho ya asoli sema ya de na ya tamo na ibeku emla otamo nsua ya otina ho ya maasele se misofu siya wajuma nebegu tuanamon nene ya mfaya nika mwabra mikasa muntie na mikasa chirobe nyansafo na makasa chirobe jumba eno omu ya no omu tuya asoli demu bia kobi eti abayifu onu kura ye mekuyo fono mabuduku kura unhu because nipa woni ni tifie yesi nipa fie fo be na tanfo omo ana asase no omo na omo twema nsu nto omo to stroke yade ama enipa wo do omo asori da omo ana soli tia omo ana di wo konkonsa oti wo no amepe kane tete adura ne nananmu ye omo nyini che nyale a otete mofra herbal clinic and spiritual center ayinie na open omo betu aduro asase no mbe gie firi wonsam yade na yakotamo a osu dan na tumi no oda osu dan na sami predu asa wo wakaw osu dan na sami predu asa na abo epamu na wakoma bo pelpeli yebeku amla wo tamu nsue fisa bibini ompe nokre bi odunsini meka nokra kero ade ade amamre ne amane ye yemfa mpa bo nye 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 aha eyi 104.5 titi obi ka titi obi tre titi mofra herbal clinic and spiritual center mema nyina na wotue papa fo a mo prostrate entre ho emi ensho roba washa roba nso a oba ne de oto aduro nso a obetima kwa mo ma yi roba no obedun so tetetete ya yetumi adura ya nananom de ma ya yasom gana ha upo obi o ye adwuma na adwuma ni frifie kane tete ya nana kwadwa som adumu nyina ba ye sa adwuma yi bia na omo ye powerful a ye tete mofra herbal clinic and spiritual center awo ho dadwene da wo so ye otumi awo aduro bi ye de oto so busumi nsia na se wantimi anyinsan de na ye onkra bia na o hyebre ba bia wo gana ne abrochima mu bia ne ma miensa pe ene ye betiru ye otumi aduro bi ye se okukuo na akosere ma komi ensape na e de otoso na ononom a within 6 months no nyinse ne ba na wa start antenenta de ho gana dr frimpong manson odunsini me na mikuta kane tete adura ye nananom ahye da ahyirae e de se adura na mai awo ho dadwene da wo so wo yo ba na wo ye bema untimi nyinse ngo obi wo ha nkra bi odi ba sa asi so no eso mu nchiche mu ntino asori aka akere ne se se onye wedding na no wo a ye nto akura ni di nto aye abortion 5 waya abortion 3 waya abortion 6 ebia na hyebre ne nkrabe a odi ba asase so otwedi ampo nyankopon de ma ho no ebia na ma wo be wo ano no ana asole nchichemu aka akere wo se maami a wutie mi ababa a wutie mi lady a wutie mi menwa ba a wutie mi se wo nye wedding na se yento akra ni din a ana ye nhyira wale no so a wo a ebeto ase nti secret waya abortion 5 opa akoda atwa opa akoda mpae eno ya nsra sase ya nyi mpae anye kane tete a wadura ma we funt mimie da ganafo ye mpe nokre enipa ye frɛ bibi hyebrɛ ne nkrabea obia ne de anyankopon ahyehya ama no obu ɔha wo ba asase su ne nka ma 3 ema 4 ɛna asɔle ɛnkyerɛkyerɛ bi aka akyerɛ wo sɛ sɛ wo mɛyɛ wedding a onyima ayɛ nto akola ne din eliti secret obi ti asɔre dem me modin asɔre din wa ayɛ abɔhye 6-5 sɛ duru sɛ na wo ka no kɔrɛ kyerɛ ne wo ntia ɔde bɛhyɛ ne maame bi a ɔtifia ne maame ne nim ɔhwe nanso asɔre ne na aka akyerɛ ne sɛ ɔnyɛ wedding a yɛ nto akola ne din ti secret wa yi ma gu 5 ni wura fi se obi ane ne hyebre ne ne nkrabia make pa chaw edu ba bi a this year yimpa ye tro trade ampone asase obu onso omufri nkonyafie most na omufri nkonyafie ne nkonya ne mpa abosi kanu kra kirew to obu ose ne makosofu we ho ma ye se ene oyire no benom sa untimi wo because wo mpe no kre kasa tro ba nyansafo e maka sa tro ba dwen ba ifa mo dunsi ne doctor from paul manson me na namo ene ye djuma we na meto aso no kra to wankoma trade ampode mo mo na meto aso eti se wo Why yes, I did not say Oba. Ye ye ampaye extra nsani aye word drama. O traka say I have sensem. Ye di ame mamu ni ampaye. Unsu untime o. Because nyame ena me catch raw say say ya nyame word na wo aye nto akula na di. Aye wan sole. Ena be before brain wash. Ena brain wash obi ane ne sheble ne ne krabia. As I see we su nyo obi ane be ye. Enyo obi ane be wo. Obu owa. Ni manyi na wa wo mu asole dan wa ya boshin. It is a wantie. Ni ansra asase ya no twedi ampo na kwa ma mia na bofu panni na amwa ma na nya ba ontime wo because odi a hye ni trim se ono na watra solid ama ya abwa hye 5 6 a hyebre ne nkrabia so e wo odoma nkoma nsem a e bi odoma nkoma de ne ba asase so e ma nyakopon de ma no no ayi omo no because of asum nchiche mu se onye wedding nti no ono so ba ne se bi a wo ya amamre ne amane egu aduro no so ama na o se e bone ene tena fie de na ni abre ni wonu ni ho no omre ne ansrema no na asase no emwa no no nya ba o abrotire awo ho dadwene da wo so a otumi aha bendro nu bra bi e be yesu adwuma di bia sendo number wo frɛ wo gan na ne me wi anam de abrotire fo number na to da eto wo pa wo adro enye oba nko na enwo be ma bu a wo low sperm count be ma bu a wa masturbate be ma bu a wo be ma fon wo sperm sna ye mle eti ye ya wo adro ama wo yere ye tumi adro e wo kukuo mu e be sha ma no wo abrotire e betim di bia sendo na wano a wo kukuo mu ane di ni nyina be package asende mu ani mre na kane tete ye nananom ne kuta wadro ye nanana kwada sum adumu ene ne kuta wadro the whole Ghana heba doctor bieni wa wo fia wadro te said doctor from paul manson tete mo fra heba clinic spiritual center e ho no ba na ye wa ho fumsuo bi ena wa ye udi a wumawuo obu a fie sika wo ho enso e mani wa ni nyina betima ye ho amamre ne amane na wo so anya ba awo ato asase so e ye 055 500 2343 0

0: Ever look something up online and then see ads for it everywhere? That's not a coincidence. Startpage is the private search engine that finds what you need without anyone finding out you asked. Try startpage.com. That's startpage.com.
1: Enu ti na me apan dan kwa de wo kan na kolaboni bi o ti wiase bi nim sada ne maami be di e ni papa ne maami be ye bibi o de ma na obedi ni nim se ba kutu kwamba ye den be so enti me hu a na adon ba yakon kwa ye no unsa akoko ne nan na o mo de se ne kon ni mu no enu de wo ye ho ye mfa ma
2: o ba bi
1: enti to be a man na fom ti me ye ma dwene se me suma bobra papa ma nya
3: de enu anu no
2: enti no kakaku
3: ye kwajo
2: e ma no sika mo gie ya musuzu ni se no
3: o mo gie on
2: na sa spa mi kemi kai
3: okay
2: e ma re sika mo gie
3: e ya musuzu ni se no mo fa bi sie
2: to atiasie
3: e true
2: kakaku bibi anya ya se brei
3: aha
2: sika nta ho de
3: okay
2: wa wai ba 2000 amao e no akoda ye ya o size no kura wa nyini ye
3: wa nyini ye
2: betem fa ho wo ye old customer ne dia e bi pente pente 2000 wa dia mao kakaku
3: yes
2: en fa nkoto wegi mututi e ko jan hwe mu so wusu ni se de so tobu na asai
3: asai
2: so ati asai oh en ti sika de dia wo fa bi nsie 2000 obi aka tua o
3: afi we kwajo ye nche sa campaign ase
2: ya starting drama starting de no
3: yes Christmas ne e ma no ne be ma e bro nyade e
2: sao
3: ye ma mo tipo
2: sha
3: free consultancy fa sika ni ade ma no tensi di sie
2: kakaku
4: kwajo no mom de definitely obe bia ho no na se obi a wo wiase bia ade se obi e service kan
3: ye
4: that one do be a service kan because unim da ho be de be e be chiro
3: anya
4: chiro wo chiro wa na se sika na wa save no asan so akwa akwa yi ne bia ade aye wa ade e se bia akwa akwa shi obi anim na afi wa ye wani mobomo ban se na nipa na de
2: akwa
4: enti so wa be ka se bia Bronya ni druna se, I was say yam married mupie dia. Do our time bo on my man said mumbe pie. Ma kwa se bia, yam fa mumpie dia, da bi ebi e di mupie bia, mo birthday and ebi a can say.
2: Na be se bia potara moto.
4: Kesi bo on my mupie.
2: Kaka ku birthday potara moto.
4: Udi e mudi e tie.
2: Kaka ku tie. Ni wa se mbu aha.
3: Yes.
2: E ma ne mfa yam pie ne die. Ni ni mi nu die ja. E da kona. Ma e die bie.
3: Obi afa
2: ye ni obi afa ni
3: bie.
2: Me mo ka se bo ha ye ta ka me dia me no nya adwiri.
3: Any say,
2: Adi ya mercy kai ni ni atafre ho no sakasa ne me nya ka
4: oh sakasa ne ba so ye
2: sakasa ne de ene ye twam
4: apan
2: kwajo sakasa ne ne ye company atwam obesi kai ni dai ade ya atafre ho e de ne ntafre ntafre
1: mercy kai ho na de man
2: what the why de man wo obesi kai di
1: akwatu ase e den ye obabi service ka ene asema kwajo bin dia ba no
3: yeah
1: kwadwa minimum ma wo kurem ha bebira wo kurem wo nya adwuma
2: oh
1: akonhoma yede ma wo mo no
2: housewife
1: wo mo starting platinum free ne se abin wo hafo se nya de bia na akonhoma ne bekoto wo ato mpaboa wo ko baby de ma ne mpaboa ka se wo de kwa yadoye wo children so
2: oh
1: na ntobe tuma satare mi nu
2: ebegu azu
1: de mo fa sika ne bi nto kwadwa sika fo minimum madam fo sika ne bi ya de bi onya adwuma enso se ne beti pai na ne kunu ni ho akra ne bewu
3: okay
1: sika de wo de to aho de fa bi sie ne
2: fa bi sie
3: fa bi sie me da se abuzia ene se ye ya se mu ye di a kire a wa hwa na yanko ne ne se mu ho pa ense mu ho na kwadwa mi se ase wo ansa na before se ya be call videos of the week no ye kasa asem wani entufo
2: okay
3: Mami si bibi su ma ono.
2: Okay.
3: Me kanu puto kasa na uwi ya odi abakan kasa mama matie fuo.
2: Ayemi.
3: Yes.
2: Woo.
3: Ene mami si bibi su ma ono.
2: Brofo.
3: Me se mungina ane se. As a human.
2: So ye ni pay.
3: So ye ni pay. What is your purpose?
2: E diye no butaye.
3: Or duty on this earth.
2: And as wa said ye wa sa asinsu.
3: As a human.
2: So ye ni pay.
3: What is your purpose?
2: Se o butaye. Or.